ci tan tsxas to ayo khatsi igi de chish ko hat o e ya kha hin o ti shada jo e a je e ya ti ayo to jo e ya ti jo ko ti khatsi tan igi tu jo ko e ayo e ya khatsi e hel to shada ne e kho ni tsi igi e tropi kho no bot e 10-15% biga ko e ni tsi e ya biye to holola ado lipid studies ne e shi e go e ya ni tsi bi holot a san ti igi a ko a e bits ado njone ko e e ya di a ben njone ko a yish yo ko yo sen do di e ya ni tsi igi di ni tsi ni tsi tra a den njone ko ag agi a pina hot le e di e bits ado di do hashi tropa a den bo e a yo sen da la a ko jo e shi e go e ni tsi e ya bi da ho lo go at e go hot o e a cha ba da han net la a ko di e hashi e go jo e yi chon go at a jo e keratin wo li e hegi do Ajinitsi bi holoda, dobet zil a yille, a

Yat e kodo e ya hanesa. Be e an his nahashnet dole. D e ya New World School where myasis e ya wolye. Kodri United States IU bichkejigo. E nanal nigo. Kod ego e ya tisba ahayado. Yat e da has ala. D e ya New World School worm. Hat ila ol yeshi winzen. Jo e ya teton e dot eje. E bi yaje. Jo e di naltlonshi hat egi dat ketzago, bet da istoko adole da hat ego bishkishko. E do baha aliago, teton e dot eje akwe e ya, di e yit ol chilko. E bet ado hat ego joshiki e ya bi yaje, da hi do naltjo e a del nila. Ako di yego. Hat sent ye da e rashko e ya at e la di biyaji ki te don dot is a biyaje. A yut ego yik e de neto lehtin alt lanshin linigido his lord or leh. Adot a e do hat oda bit ben ye baha al yago yits ado e ya da dot talko at e la. Koji yo toje e kut egi e atola e baj o hot ata a konde. Nalt lonshi nihe holoniki yego e ya di nihili hat ego e ba da hwalya di li be gashi de be da t egi da nila a le cha da shi ahot ego e ya di tiet zago a kut o e te don do tijin ge di e ya bitsi istochi aji e da nes dago ye e dol chilko e at e la a ko be be hoza niki jo e ya Di nalt lonshi, li be gashi de be, ado le cha da. Tiet zagi do hat ada a ze ba al yago, jo e kwegi ye ish chingo. Jo e ya do nat zi tat o ye weda a nilo hat o e ya ba kut is no zi. Ado nalt lonshi n linigi do o kut es zi da. Nle tiet zaje a je e ya di. Yill na do cha yill chas do leil do wad a sacha had ego ads ad o gallod a sacha e na ad il tge do leil da. Ado di ta eddo y bi yaji gi eid a bahad adaj os ein le bitsin yi ade n da hat na go hat o e ya giz do lteil da. Be na go dyn o ad chal do ado chis bits an le do leil. A yon lchon go e ya ad edda nedi e ya n leil o ts le ingi. Ado benago bitsinta yitni yiko oba ihileko e at e la. Ako nalt lonshi ba ahayaniki eet a isi yego hat o eyan ho kheed. Jo e nihilni aje e lache eya. Bits is eya hada seed. Ado hat o dat yet zago bitsin istoko. Jo eet a ko eya ba. Trasdo gisto aze aje eya ba ajdo lihto inta. Babik ijt oltke. Adot a sachi yahajt olt e lo e aja hat ego e hanalt lonshin lenigi e ya ba hojil yado lila. Ado nalt lonshi beze il enda e aja e ya bij e hojt ol net ato nalt lonshi hat ana a sachi yahajt ego da nila. Abila ashtla eemde a hat ego e di tse eto e dot lije. Khaatata no dalti. Nahat ishkijin deko, aja e ya dobik estki go di te don dot ije, khahta naz da go di e ya, aja hot ishkishigi dahat ego e ya, yiji e dol chilo, jo e ado bi yajik dahi don nalo e ya at edane. Ako di hat e dahat sin il doko, ba ako jilia do leil di ko ado le te don in dat agi ado aja dahan daha, Ako di hat ada do ba ako zin zin go hat sin e di stohn de go da na hat ishkij go da. Aja e ya di kwe ej os zil tsa go. Jo e d a ko e azil inje e ya da khushdol nila. A an ni di go nire go Central South America go traj di ya go da. E do da Caribbean

hat ahi gi e hat e got ke ni nella a kompen ye hi gi e ya jo ko tin e ya te ho e tan tin do lishmen ye a do on da di da si da do honet a ko a hat a nas a ko stand da do ni no e hat a bin hat a a ko di e yan le Washington de peso hat a a do on da yo tho de go te go e a pja na kha alia Dia ligi a ko e di kuche nalsos khadilia i ki e le a team bilkhas anige a de e nalsos a la de nish il naso kha e ke la e ya a ta e ya a team bin hat a do betat on nishi ki koto ton le ti na khaje a hot a e ya kha la e so naso e ya a japana no tra e ya na kha hot e la A kodi di na chago a tin a je hasht a da dol nil do hod a benad a hi gi e ya di da e si ko a tin hasht le ji gi BIA 125 bedeetne e e yan le tra nas na le bilchas a ni gi Mountain View do hush da o a hod a e ya da betra na has a go hod a e ya ben da do nish no e ya ben na hat a Aron da BIA Route 120 ilto ee yan le Candy Kitchen jo ajo da atini gi ee do la. Aron da BIA 145 di ee le trago chahot zo gi Unit 3 jo ee do ajo ot a ee ya betrahis so la. Aron da bi ke unna ee ya BIA Route 195 ee le ishla chahot zo de. Unit 5, a kwa eigi, a 195, a so he teen. Adon da di, le, BIA 125, don le, New Mexico 53, hit e teen igi, jo e do hashin tsago e ya, benat a e ya, benat on nishat on ni la alto. Adon alto di, datin teen ago, Deed at the Queen of Hyada, she became a hordia, though e and needed a cordy that and teen gold sergeant and a hagi. I see that the old sister, the bacogi, a quaigi, a ya, a hot art, though a bend on the shot on need labelaganic at you go a guardrail, yitne, a sergeant, a hot arpation, a go go a ya, a hot art, a bend on the shla. Aron da di de kuigo si tut zidaz lini gi ilto e lato e ya bin dat on nis hod o ni la ko di edition ni gi da e ya din le a team bin dat an nis Rayman Navajo Department of Transportation bidi nini gi e a de e nal so sa a la e ha nal so go da de nis il na so a ko a je tse bi de do a sni a bin go don le di de che e ya Ajan hija at ela di domobis kandon linda in nisha. Adon da aha shinsago ea di a team benahat ahigi lato ea. Shazad no de dots ilna so in alzos beha de do silgo ea. Ahot a in habehis ado la ishi ea di nalzos la hade de shilto. Ne hadish de hadis sos no so in hija at ela di. May 18th, when that, Adon le May 27th,